0: بحب
1: بكي أمكي قلبك وبعدك
0: بحب بكي صدرك
1: غيابك وكتك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

0: بحبك
1: قربك وحبك غدرك في غدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.